am benn kaaba mu ngi benn njëbb boo xamante ni ñu ko jógee ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu ngi dëkku yonente yàlla Shuaib. Ñu dëkku ca Madina jëmoon Égypte. Yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek yàlla ak ay hikmaam ndax wëru na jóge fii jëm ndax nga jaawale yoon wi wuti kaw nax ba faj ko problème nit kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak hikmaam. Mu mel ni kon ñoom ba ñu jóge Misra la ñu jëmoon te itam jóge Madina jëm Misra dafa jubbu lool ak jóge Madina jaar ca ardu karaman. Kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent yàlla Jibril dicté na ko yonent yàlla Yusuf ci biir tenn ba ba mu ko ñaanee daal la yàlla dogal karaman boobu jóbal jëm Égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan ba ñu ñëwee ba ca dëkk.